0: Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava.
1: Kreni sa mnom zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presuši.